0: سهلا نریم حالا.
1: میرے پیارے دیش واسیوں، آپ لوگوں نے بایو ولیج تو ضرور سنا ہوگا، لیکن تریپورہ کے کچھ گاؤں بایو ولیج 2 کی سیڑھی چڑھ گئے ہیں. بایو ولیج 2 میں اس بات پر زور ہوتا ہے کہ پراکرتک آپداؤں سے ہونے والے نقصان کو کیسے کم سے کم کیا جائے. اس میں وبھن اپایوں سے لوگوں کے جیون استر کو بہتر بنانے پر پورا دھیان دیا جاتا ہے. سولار انرجی، بایو گیس، بی کیپنگ اور بایو فرٹیلائزر، ان سب پر پورا فوکس رہتا ہے. کل ملا کر اگر دیکھیں تو جلوایو پریورتن کے خلاف ابھیان کو بایو ولیج 2 بہت مضبوطی دینے والا ہے. میں دیش کے الگ الگ حصوں میں پریاورن سرکشن کو لے کر بڑھ رہے اتساہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوں. میرا آگرہ ہے کہ آپ بھی اسے اپنانے کا پریاس کیجئے.